0: Ya tenemos lo que buscas. Visítanos en Virgen del Camino 113, Rebordans, Tui, y encuentra el coche perfecto para ti. Moncelcar, tu mejor opción en coches de segunda mano.
1: El deporte de Vigo, área metropolitana y comarca del Baixo Miño, lo escuchas en Ser Deportivos Vigo. La actualidad del Real Club Celta y del resto de clubes y disciplinas deportivas locales, de lunes a viernes entre las 3 y 20 y las 4 de la tarde. Ser Deportivos Vigo, con Paula Montes en Cadena Ser Baixo Miño.
2: A veces solo hay que pararse un poco.
3: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
2: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
4: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
2: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
5: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: Cancións de Arrolo. Cal é a orixe das cancións de Berce ou Arrolo? Das cancións para dormir os nenos? Nos séculos oscuros da na decadencia do uso do galego como lingua culta, a transmisión oral foi quen de evitar a súa desaparición a través dos cantos de Nadal, pansoliñas, nas coplas de cegos, romances e nas cancións de Berce ou Arrolo. Dormense os nenos con cancións agarimosas. Durme, meu neniño, durme, dúrmete, que o teu pai hai de traerte un pasariño. Outras veces, téntase dormir os nenos a través das figuras mitolóxicas como a de Pedro Chosco, o vello de longas barbas brancas. Xa ven Pedro Chosco o pé pola rúa, cun ollo pechado e o outro na lúa. E vostedes, axúdanlle a dormir os nenos con cancións?

0: Primeiro lugar, miramos a Oceo, Meteo Galicia, Alberto Romero, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal, Marcial?
0: Bueno, a pesar de que hubo moita nube así a primeiras horas, parece que o sol pouco a pouco se vai impoñendo.
1: Sí, na comarca do Baixo Miño, certo que hoxe tamén aínda teremos influencia anticiclónica. A ver, continuaremos aínda, con influencia anticiclónica e temos o ceo bastante máis espesado. Todo isto é debido a presentar algunhas brétemas que temos entre a Guarda, Silleiro e Cíes. Pero aí en Tui, todo que ven sendo a comarca do Baixo Miño con nada para adiantar, será unha nova xornada de calor. Máximas preto dos 30 graus descenden, con respecto a onte. Así que notaremos este descenso xa na xornada mañá venres e de cara a fin de semana. Estaremos con máximas entre os 25 e 27 graus, con alternancia nubes e claros. Unha fin de semana, influencia anticiclónica, pero con temperaturas máis baixas, mínimas e máximas.
0: Estamos pendentes, polo tanto, deses avances, aínda que xa nos comentaches que as temperaturas máis ou menos estables ata o que resta de semana, todo domingo.
1: Bueno, descenderán, A fin de semana descenderán, ou se poden estar algo estables, descenderán, e de feito, a vindeira semana, ao mes de xuño, comezará, sobre todo a partir de mediados, con máis descenso, xa con cambio de tendencia.
0: Ah, vale, pois xa o comentaremos para a vindeira semana. Alberto Romero, Meteo Galicia, grazas pola información.
1: Unha aperta, Marcial, bo día.

0: Con esta meteorología, la Consellería de Medio Rural ha adoptado como medida preventiva ante el incremento de las temperaturas la suspensión temporal a partir de mañana y hasta nuevo aviso de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Por lo tanto, no se autorizarán más permisos y los ya concedidos no tendrán validez a partir de este viernes. En el ámbito político, antes de entrar en lo que se dijo ayer en el Pleno de Aguarda, que lo vamos a centrar en esa compra de la Casa Indiana de Don Eloy, vamos con la previa de lo que tenemos hoy en Orrosal, una sesión muy tranquila, sin temas importantes en el orden del día, pero sí en Tui. Yo no sé si es el récord de puntos que van a llevar a la sesión. 28 en total va a tener hoy el pleno ordinario de Tui del mes de mayo. Y de los temas más destacados lo hablamos con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
1: O máis importante son todos aqueles puntos relacionados con habilitacións de crédito, recoñecemento tamén de facturas. Este senso creo que un dos puntos máis relevantes é a habilitación de crédito para levar a cabo a expropiación que vai a permitir ampliar os terreos anexos ao colexio número 1 de Tui, que pois, é unha bella reivindicación, a demanda histórica da comunidade educativa deste centro, onde vamos a investir preto de 500.000 euros. É unha das actuacións máis relevantes neste sentido. Vamos a habilitar crédito tamén para o obradoiro de emprego que vai a permitir continuar a senda do Miño dende Tui ata o límite co Concello de Tomiño. E despois, bueno, pois o recoñecemento de deuda, que son as facturas sin crédito, dende o ano pasado, estamos falando de 15 meses, por un importe pois, sobre en torno a 400.000 euros. E, bueno, son, digamos, son os puntos máis relevantes.
0: Despois, por exemplo, temos a aprobación do expediente de contratación dos servicios de mantemento e conservación das zonas verdes municipais. A canto ascenderá este contrato?
1: Efectivamente, ese contrato está en torno a 500.000 euros. A verdade é que é unha subida cuantitativa importante, tamén cualitativa, toda vez que moitos servicios que non estaban incluídos se van a incluir. Un servicio que xa tiñamos caducada a súa licitación en EFAI moito tempo. E a verdade é que este ano podemos afrontar esa licitación grazas á subida tamén orzamentaria que tivemos, en total unha gran parte desa subida vai á licitación deste servicio e nos vai a permitir, pois, bueno, primeiro regularizar a contratación e despois eu creo que tamén mellorar de forma notable o servicio toda vez que se incluen pois moitos traballos e moitas zonas que antes non estaban incluídas. Por lo tanto, efectivamente, eu creo que tamén é un punto importante.
0: Sí. E xusto despois se leva tamén a aprobación do protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso laboral sexual e por razón de sexo no Concello de Tui.
1: Sí, efectivamente, foi un documento que foi elaborado por os técnicos municipais, pasou por la mesa de negociación, unha vez que os representantes dos traballadores pois deron un ok ao documento, pois levámolo para aprobación definitiva.
0: Hai unha moción que presenta o Partido Popular que para modificar o tipo do gravame do imposto sobre construcción, instalación e obras, o coñecido como ICIO, eles din que para facilitar o acceso á vivenda, porque a rebaixa será dun 25%, non sei que lle parece esta proposta ao goberno local.
1: Bueno, nos nese senso temos claro que o ICIO que se aplica en Tui e semellante a outros concellos da comarca. Nos nese senso xa fai os meses levamos adiante pois unha reforma dese gravamen e, polo tanto, nos vamos a seguir traballando por que permanezca o actual tipo e que, ademais, tamén nos permite, sobre todo, a hora de tramitar os expedientes de licencia, que haya unha maior adecuación a veces entre o que realmente se solicita en ese expediente e moitas veces o que finalmente se acaba executando. Por lo tanto, en ese senso, o goberno municipal ten a súa firme determinación de seguir mantendo ese tipo de fío.
0: 8 de la tarde, esta sesión con tantos puntos en el orden del día en Tui. Y ahora sí, vamos con la sesión ordinaria en Aguarda, que al final tuvo como tema de más duración central, al igual que justo hace una semana, que justo estaba de vacaciones, el tema de la compra de la Casa Indiana, conocida como Villa María o Casa de Don Eloy. Recordamos que en esa sesión extraordinaria, el alcalde de Aguarda comentó que se hizo una oferta a los propietarios cercana a los 710.000 euros y que indicando que finalmente se llegó a un acuerdo por esa cifra y que se iba a financiar esta compra del inmueble a través de la línea 1 del plan Mais Provincia de la Diputación de Pontevedra. En aquel momento este pleno fue impulsado por el BNG, dijo tanto la Formación Nacionalista como el PSOE que creían que esta operación hipotecaría el futuro del municipio. Pues bien, a este pleno ordinario, ya lo comentábamos ayer, llevaba una moción el BNG para pedir que se retirara esta petición a la Diputación de Pontevedra para financiar la compra de la casa de don Eloy. Así que vamos a escuchar a los tres partidos de la corporación, porque Celso Fariñas, ahora que está dentro del gobierno local, pues no opinó al respecto como concejal independiente. Así que, en primer lugar, desde el BNG de Aguarda, Anxo Baz, y argumentando pues la petición de retirada de esta subvención de la Diputación para la compra de la casa indiana de don Eloy.
2: Dixemos outro día, e repito yo hoxe, calquera institución seria, antes de afrontar unha compra millonaria como esta, engadiría un informe económico financeiro que aclarase a súa viabilidade e presentaría un plan de usos en forma. O contrario, é xogar cos cartos dos guardeses e guardesas, como fixeron vostedes recentemente ca compra dos terreos do Punto Olimpo, que non vai poder utilizar e nos que dilapidaron 40.000 euros despois de facernos pasar a todos e a todas polo bochorno de facer un proxecto para esta mesma infraestructura en terreos do Concello de Rosal. Pasou unha semana e debería ter sido tempo suficiente para reflexionar. E iso é o que agardamos desde BNG e estou seguro tamén que desde a maioría do povo da Guarda. Vostede é o alcalde da Guarda e non está posto aquí para xogar as casiñas nin o monopoli cos cartos dos veciños. E o alcalde da Guarda para defender os intereses da maioría dos guardeses e guardesas para solucionar os problemas máis urxentes e necesarios e non para gobernar a golpe de ocurrencia e favorecer, aínda non sabemos moi ben a quen. Vostedes teñen solicitado a Deputación invertir as anualidades do ano 26 e 27 que nos corresponden dentro do plan Mais Provincia para a compra desta casa. E seguen vostedes insinuando que estes fondos son unha especie de agasallo que nos fai a Deputación, e nada, nada máis longe da realidade. Estes cartos corresponden a Guarda para investimentos destinados a mellorar os servizos básicos e os espazos públicos. E se gastan nesta casa, perderánse para actuacións que son fundamentais e urxentes neste municipio. Esta compra, de prosperar, comprometería o futuro das arcas municipais para os vindeiros mandatos, xa que a súa rehabilitación e mantemento exixirían un custo millonario que iría moito máis alá do precio da compra. A esta afirmación, que xa se facía hai uns días, hoxe imoslle poñer cifras, as cifras que vostede tratou de agochar ao BNG e á veciñanza da Guarda. Teñen vostedes, desde o mes de marzo, agochado un estudio previo para a creación dun parque urbano nos terreos da casa de don Eloy. Este informe, que tiñan, repito, agochado, revela que a rehabilitación do xardín, repito, a rehabilitación do xardín ascendería a 1.558.000 euros. Sen IBE. Pero non queda aí a cousa, porque tamén hai zonas de axardinamento que non quedaron valoradas a non poder acceder por a maleza. E tampouco se contabilizaron parte das infraestructuras propias do xardín que tamén precisan da súa rehabilitación. E, por suposto, non se contempla a rehabilitación e mantemento da casa. Por eso o escondían vostedes, porque este informe pon branco sobre negro que esta compra é unha auténtica ruína para o povo da Guarda. Decía vostede outro día que non lle facían falta máis informes. Claro, claro, mirando este, non quer saber ningún máis. Creo que a todo mundo entende que xa lle chega ben de informes ao señor alcalde con este que ten. E iso que foi redactado por unha empresa privada, que creo eu que non lle ten manía ao alcalde, que o que paga. Bueno, que paga el, pero cos cartos de todas nós. Agocharon vostedes este informe que os deixa a vostedes co cu o aire, e perdoen esta expresión, e que encima carece da eficacia que precisa, porque como lle recorda a Secretaría Municipal, Este informe ten que ser redactado e elaborado polos servicios técnicos do Concello. Non podía ser de outro xeito. A marca Carrero tiña que manifestarse de maneira clara, trapallada tras trapallada, ocultación tras ocultación, ocurrencia tras ocurrencia, irregularidade tras irregularidade, e todo, repito, para non saber a quen lle interesa todo isto. Dicía yo outro día tamén que teñen vostedes abandonado o noso patrimonio, o Monte Trega, a Fortaleza de Santa Cruz, o Centro Cultural e o Rueiro Municipal, que tamén é patrimonio. E non poden vostedes pretender facerse con máis inmóveis a cambio de hipotecar o día a día do noso concello. Sexa fiel. Sexa fiel, cando menos, a parte do seu propio programa electoral, dese de que a única idea propia súa é o punto limpo, que quedou en nada, porque non foron capaces de sacarlo adiante. Día, cando menos, algún paso firme para dotar a Guarda dun auditorio ou dun centro de día público para maiores. Os datos están aí. Nós non nos inventamos nada. Son os seus datos e son os seus informes. Aquí non hai bulos. Abandone as ocurrencias e voten a favor da proposta do BNG para dedicar os fondos que pretenden malgastar na casa de Don Eloi en investimentos necesarios e urxentes para a sociedade guardesa.
0: Las palabras de Anxo Vaz del BNG da Guarda. Estoy dejando fragmentos largos porque, como la semana pasada no pude dar lo del pleno extraordinario, pues digo, pues si la gente, sobre todo los vecinos da Guarda, quieren hacerse una idea de lo que opinan unos y otros, pues dejo el mayor tiempo posible. Habló bastante menos el portavoz socialista en este pleno, Rafa Álvarez, porque no pudo estar la portavoz habitualmente Fátima Rodríguez en esta sesión plenaria. Así que escuchamos las palabras de Rafa Álvarez del PSOE guardés.
3: A nosa posición ao respecto sigue sendo a mesma que mantuvemos no anterior pleno extraordinario, que foi largo e tendido sobre este aspecto, e non vamos a incidir, nin vamos a repetir máis a argumentación que se expuso o Anxo do Bloque. Estamos totalmente convencidos que cada euro que sea depositado nese ben é un euro que a ciudadanía vai a perder noutros elementos que son moito máis prioritarios nestes momentos. Se é auditorio, sea, non sei, hai outra, incluso alternativas de poder comprar outro tipo de terreos céntricos. Hai outras posibilidades que non manexaron, pero que ao mellor se podría manexar. Da igual. A nosa postura quedou clara e a volvo a repetir. Non estamos a favor, por suposto, de esa compra, e de tal como están planteando, sen ningún tipo de plan de financiación, de plan de en que se vai a usar, non queda absolutamente nada planificado. Co cual, por suposto que vamos a votar a favor da moción do BNG. A mí me deixa nunha sensación de inseguridade. Non teño seguridade realmente que o meu alcalde e o grupo de goberno con esta acción realmente teñan un acometido importante para o pueblo. O sea, a casa vai a seguir aí, alcalde. E se cae, non é o noso problema, é o problema dos propietarios. Podemos esperar, e esperemos o momento adecuado, que haya unha subvención, que haya algún tipo de axuda, que veña Europa, ou que veña, non sei, María Santísima, quen sea, que nos veña a axudar e podamos facer de alguna forma esa compra. Non é para nós nestes momentos necesario, non vai a cubrir necesidades.
0: Despois de escoitar aos dous partidos da oposición, pois tócanos oír as explicacións que deu o alcalde da Guarda, Roberto Carrero.
4: Xa o pasado día 20 de maio expuxos aquí de maneira pormenorizada cales eran as intencións deste grupo de goberno a propósito da finca da posibilidade da finca de Don Eloi. Pero, en segundo lugar, sí que quisiera poñer no candeleiro algunhas manifestacións vertidas que creo que non se corresponden coa realidade. Aquí non se agocha absolutamente nada. Calqueira concelleiro ten acceso a toda a documentación que estime oportuna, porque así o establece a lei. Xa fixemos aquí a diferenciación entre transparencia e publicidade. Tampouco vamos a incidir na mesma. En segundo lugar, perdón, en terceiro lugar, Entendemos desde o grupo de goberno que, despois de analizada a situación, os seus condicionamentos, este carácter de elemento incorporado ao catálogo de patrimonio cultural de Galicia, considerase que esta casa indiana, conocida como Villa María ou Casa de Don Eloy, reúne esas características especiais, excepcionais, para ser rehabilitada como un espacio multidisciplinar, social, destinando xardíns a un parque en público, a un posible museo municipal, e así están, ou como figuran, como ben saben, nos propios informes técnicos que, insisto, están absolutamente á vista de todo o mundo. Pero, maiores, hai moitas cousas que mellorar, evidentemente. Hai moitas cousas que mellorar, en mantenimento, en limpeza. Creo que ningún goberno responsable pode dicir que todo está perfecto, ni moito menos, pero tamén é verdad que estamos tratando de actuar e destinando recursos permanentemente a todos os servicios. Insisto, a rehabilitación e posta en valor deste ben é un proxecto de pogo a futuro. Trátase, insisto, de transformar un espacio privado nunha zona pública en un corazón do pobo, no que podemos sumarnos ou non. Pero sí que me gustaría dar unha serie de datos, porque a veces aquí falase de que, bueno, pois que non se fan inversións, etc. Neste ano 2000, entre o ano 2025, perdón, entre o ano 2024 e o ano 2025, contando con parte do 26, houve as seguintes subvencións expostas e que tamén poden comprobalo absolutamente, aínda co mellor, non luzan ou se considere que non se están facendo as cousas. Evidentemente, unha cousa é o que se percibe, outra cousa é a realidade. Fíxose un total, unha inversión total de 7.327.170 euros nas seguintes obras que tamén hai que poñelas en valor. Primeiro, a restauración é posta en valor do Porto Norte con ese aparcamento disuasorio que se está rematando ahora. Asemesmo, a conexión das sendas costeiras, iluminacións artísticas, peatonalización da calle Rosalía de Castro que se está facendo, creación e xestión de contenidos digitais, mellora de integración do muro de Rosalía de Castro, acondicionamento de dependencias deportivas, reforma da piscina, que, como ben sabemos, sempre se nos dice, non, que se nos deixou pois un millón de euros, e efectivamente, deixou un millón de euros, pero a obra eran 2.300.000 e pico. Houve que conseguir, a través dun convenio e, por mediación do grupo de goberno, 600.000 euros doutras administracións, neste caso, pois, da Xunta de Galicia. Fíxose tamén ampliación da rúa Donantes de Sangre, que levaba 30 anos en poder facerse. Reformouse nunha primeira fase a Escola de San Lorenzo, con electricidade, fontanería, etc. Estáse modificando e terminando xa a nova biblioteca. Recuperouse o rueiro da Campa. Adquirouse tamén o mobiliario do antigo colexio Manuel Rodríguez Sinde. Houve unha serie de dotacións a través desas subvencións que na propia moción estánse manifestando, pola que se adquiriron inmuebles, como é o caso tamén da propia Rúa Ireira. Melloráronse baños, melloráronse a través do plan provincial diferentes creacións de escolas infantiles municipais, mellorouse tamén, está pedido e concedido, a mellora paisaxística da plaza da Avenida Vicente, o convenio da EDAR para poñer un novo decantador, reparación do tegallo vello do concello, etc. Insisto, nestes tres anos as inversións superaron os número exacto, non superaron 7.327.170 euros, dos cuales a única aportación municipal que se fixo foron exactamente 208.000 euros. O resto foi a través de diferentes subvencións que, como pretendemos tamén, unha vez de lograr a posible adquisición da casa, poder executar e ir rehabilitando pouco a pouco este espacio que, insisto, é un proxecto de pouco. Esta polémica xa ven de longe, porque isto sempre foi así, non? Creo que todos sabemos como se funcionan este tipo de dinámicas. Cando se adquiriu precisamente esta casa indiana, precisamente, que é a casa dos Alonsos, foi no ano 2001. Houve tamén manifestacións en contra, a favor, e despois de 16 anos, pódose, ao final, inaugurar un espacio do que todos podemos desfrutar. Isto, insisto, é un proxecto a futuro. E creo que a Guarda merecese como proxecto de povo que dispoñamos dun espacio lúdico, festivo, multidisciplinar, salas para poder facer absolutamente o que queiramos e un parque no que os nosos maiores, os nosos nenos e as nosas familias poidamos desfrutar. E basicamente isto é a intención que teño este goberno. Pero, tal e como dicimos, insisto, os plans están aí postos en riba da mesa, a Deputación de Pontevedra, a través dos seus servicios de intervención e secretaría, analizarán e se miran que é viable a mesma compra, imos a optar por esa mesma.
0: Coa maioría absoluta do PP máis o Concello Celso Fariñas, rexeitouse o que si apoyaron BNG e Partido Socialista. Por lo tanto, sigue adiante esa subvención para solicitar a Deputación que financie a compra da Casa Indiana de Don Eloy. Ya no es lo que...

0: de fotografías con el trofeo de la EHF European Cup. 7 de la tarde, un autobús turístico rotulado con la hazaña y el escudo del equipo llevará a las jugadoras a los aledaños de la iglesia parroquial, donde realizarán una ofrenda floral en la honra de Juan Rodríguez. Inmediatamente después, 7:30, recorrerán las calles de Aguarda en el autobús para celebrar el título ante toda la villa, culminando en la fuente del monumento al marinero para volver al Cancello Guardés, donde a las 8:30 será la recepción oficial con la corporación municipal. Y ya que hablamos de deporte, por cierto, continuidad de un nuevo jugador del Bainaus Novas, que no sabemos si seguirá o no como preparador físico, Xurxo Rivas. Pasamos de novo por Aguarda, porque estaba previsto que se celebrara hoxe unha actividade divulgativa centrada na saúde, coa charla redefinindo a fibromialxia, claves para recuperar túa vida, pero co motivo das diferentes celebracións que haberá polo título europeo do Mecael Atlético Guardés, se decidiu aprazalo. Imos saudar a presidenta da Asociación Fibromiño, que era a organizadora deste evento xunto coa colaboración do Concello. Esperanza Martínez, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Claro, o obxectivo sempre dunha charla etera a máxima difusión posible en un día de celebración especial. Creo que tomaxe esa mellor decisión posible de aprazalo, creo que dúas semanas.
1: A charla vai se celebrar o 18 de xuño.
0: A tres semanas, entón.
1: Sí, aprazou ao Concello da Guardia porque, hombre, é normal que se lle falle un homenaje xusto ás nosas xogadoras que quedaron campeonas de Europa.
0: Efectivamente. Ainda que a charla quede lonxe, a ponente era a doctora Ángela Valle. Contanos un pouco sobre ela, que importancia tele, como podería axudar para que a xente vaya tomando nota de cara a ese día 18.
1: Bueno, pues esta señora, unha farmacéutica, esta doctora, ven a dar a charla a Guardia, porque todos os anos o Concello da Guardia colabora con Fibromiño, entón traemos unha persona que nos falle a entender máis o problema que temos as personas que sufrimos fibromialgia.
0: Sí.
1: Entón, pois, outras veces trouxenos un médico internista, outra vez trouxenos unha psicóloga, esta vez pois, trae esta farmacéutica pois, que nos vai a dar varias teorías sobre o dolor, é sobre como podemos levar mellor esta enfermedad. Uh-huh. Bueno, tanto fibromialgia, como as que padecemos fatiga crónica, como as que padecemos artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, porque sí, a nosa asociación pois temos moita xente con outras doencias reumatolóxicas.
0: Claro. Vos tedes a sede na Guarda. Canta xente tedes constancia de que sofre fibromialgia e outras destas enfermidades que nos acabas de comentar agora?
1: Moita xente. Bueno, nós temos asociados máis ou menos sobre 100 personas, pero hai moita xente que non está asociada no Baixo Miño, porque a nosa asociación pertenece á comarca do Baixo Miño, a Tui, Tomiño, Rosal, a Guardia e Olla. Entón, estes concellos pois, dannos unha pequena subvención, que desde aquí queremos agradecerlle, porque fainos visible, porque na provincia de Pontevedra somos moi poucas asociacións. Entonces, en Galicia hai asociacións moi boas, esta asociación de Coruña, que está traballando muchísimo, nos apoia o resto das asociacións, esta asociación de Ourense, a FOU, que está tamén traballando moi ben, pero claro, estas asociacións pues, teñen outras axudas a nivel das diputacións. Entonces, nós temos só dos concellos e dos nosos asociados. Bueno, algún patrocinador que nos dá unha pequena axuda que yo queremos agradecer igual.
0: Xa.
1: Despois, aquí en Pontevedra hai unha asociación en Cangas, do Morrazo, que é a Asociación do Morrazo. Hai unha asociación tamén en Cambados, que está traballando moi ben. Falamos a menudo con eles porque queremos mirarse a nivel da provincia de Pontevedra, a Diputación nos pode axudar a estas asociacións, porque é da maneira que nos facemos visibles ante esta enfermedad que nos tocou vivir, que a verdad que é unha enfermedad que ten moi difícil diagnóstico, despois hai médicos que creen, ahora mismo hai moitos médicos que sí que creen na fibromialgia, moita xente que teñan que derivar aos reumatólogos, pois están sin derivar, entón, claro, podes ter outras patoloxías.
0: Sí.
1: Podes ter outras patoloxías, entonces pois, por iso nos fai falta xente.
0: Claro, efectivamente, que bote unha man.
1: Que nos axuden, sí.
0: Precisamente, Esperanza, me comentabas fora de micrófono

0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, Paula, muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
0: Facemos balance da temporada.
1: Bueno, creo que a temporada é de sobresaínte. Quédame quizá ese borrón da Copa do Rei, ¿no? Que é unha mágoa que polo menos nos avanzara un pouco máis. Porque ademais non só foi o partido de Albacete, sino que nas anteriores eliminatorias contra rivais máis asequibles o Celta non ofreceu a súa mellor versión, pero creo que quedarse que o Celta foi sexto en Liga, que é un dos seus mellores postos históricos, que a veces normalizamos quedar sexto e unha auténtica barbaridade, e chegou a cuartos de final da Europa League. É dicir, estamos falando dunha das mellores temporadas dos anos dourados do Eurocelta. E isto con rapaces da casa, con canteiráns, con xente de aquí, e eu creo que ten moito mérito con Claudio Giralde no banco, porque recorda que Eurocelta de Mostoboy, Carpin, Maciño, Revivo, Cáceres, si nos poñemos a nomear a todos, son todos internacionais, xogadores que veñen a golpe de talonario, un auténtico equipazo, e estos conseguiron o mesmo, pois, sendo saindo da canteira, fai dos anos que estaban no Fortuna, algún incluso o ano pasado, penso que ten un mérito enorme, tremendo, e hai que celebralo. Ahora veremos qué pasa en el futuro, cómo se recomponga o plantel, pero creo que hay mimbres para hacer un proyecto importante y que se asente en Europa o por lo menos que esté pensando por los puestos de arriba nos a los vindeiros.
2: A mí me parece una temporada espectacular, repetir en Europa, siendo Celta, vindo de donde ves, con gente de la casa, con este sentimiento de pertenencia, me parece un éxito brutal. Ocuparse esta posición é unha barbaridade. Se cadra, este ano, a Champions estaba máis barata que nunca. Se o final lle suma 6-7 puntos que fuxiron de todos os que fuxiron de Balaídos, estaría estresando por un posto de Champions. Pero non hai que esquecer que entidades como Atlético de Bilbao, a Real Sociedade, o Valencia, o Sevilla, cun poderío económico moito máis importante, cunhas posibilidades máis importantes, con cidades de millóns de habitantes, están por debaixo do Celta. Se fala dese proxecto que comenzou en marzo de 2024, por unha casualidade, con Claudio no banco, o home que cambiou a historia deste clube. No futuro, si hai unha relación cordial e un idioma propio entre dirección deportiva e Claudio e Iago Aspas, eu creo que as cousas van ir a mellor. Creo que remataron os tempos de ocurrencia que tanto castiguei e tanto denunciei no Celta. Creo que hai unha liña futbolística moi, moi determinada e isto invita a pensar e a ilusionarse para o futuro. Eu creo que o objetivo é seguir en Europa e o objetivo é alguna temporada destas pois alcanzar a Champions. Pero sen presa, sen pausa, sabendo que tes unha canteira que está motivada, que aqueles xogadores que antiguamente iban a xogar a balompédi calinense, hoxe saben que teñen opción de xogar no Celta. E iso das cousas máis importantes. Logo, evidentemente, hai que acertar en 4 ou 5 fichaxes que marquen tamén diferencias e en determinados postos, porque este verán vai a ser moi, moi longo, vai a haber moitos cambios. Hai futbolistas no Celta, non só Moriba, que se publicitaron e que seguramente van a contar con ofertas. Pero creo que o que se ven balaídos na bancada, o que se ven no terreo de xogo, creo que un proxecto e algo para ilusionarse e para estar contento pensando no futuro.
0: Precisamente esa empresas en pausa, moves o Celta no mercado esta temporada con esa primeira incorporación que está a piques de caer.
1: Sí, falta únicamente a confirmación oficial, xa se despedido o Elche, chegará Aleix Febas, un xogador que creo que encaixa a perfección no modelo de Giralde, un futbolista con moito percorrido, que fai moitos kilómetros, que ten un toque de balón exquisito, que capaz sí. de romper piñas, creo que se pode asociar moi ben con os xogadores de arriba e ademais é un xogador que defensivamente tamén se ofrece moito por esas coberturas que fai. O único pero, por poñerlle algún, é que nos balóns aéreos non é, digamos, o seu forte e por aí o Celta pois, tamén ten que mellorar, pero creo que é un futbolista que encaixa a perfección no modelo de Giralde e un moi bo reforzo para ese medio campo.
2: E ademais é un xogador que madurou con Éder Sarabia estas tres temporadas no Elxe. Era un futbolista que xogara con Mallorca en primeira división, que se veía talento, pero nada máis, que ten incluso un último pase brutal. Eu creo que esa é unha das razóns pola que ficha no Celta, pero é moito máis futbolista desde hai tres anos. Vai chegar aquí con 30 anos, pero iso non quere decir que sexa maior ni moito menos. Creo que chega nun momento axeitado. E sobre todo, para esas cousas que a mellor non se dá o filial, é donde tens que fichar. Tens que ver, se o filan che dá un lateral dereito ou un medio centro bo, non tens por que fichar. Pero se non che dá un xogador de último pase con condicións para xogar en primeira división, é donde tens que ir e acertar con esa fichaxe. A mí me parece un futbolista moi interesante, seguramente con moitísima fama, con moitísima fame, quero decir, despois de anos de segunda división e que sabe que chegou a súa oportunidade. E seguramente, pois, falará con Claudio claramente e Claudio sabe o que quere o xogador e o xogador sabe o que vai querer Claudio del.
0: Todo apunta a venta de Lais Moiriva, que pode ser o gran movimento deste mercado de Brand. Non sei cantas altas esperades no Celta, esperades moitos movimentos, moitas baixas, hai xogadores que acaban contrato, hai que ver que pasa cos cedidos. Haberá moito movimento no Celta deste Brand?
1: Sin dúbida, se tens 28 xogadores, máis os que volven de cesión, só fai falta facer números para saber que as opcións serán cuantiosas. Por partes, o Celta, en teoría, necesita vender por xa presidenta, cerca de 6 millóns de euros para cuadrar a caixa, ¿no? Para non acabar en números vermellos, para que nos entenda a xente, pero tamén pode acabar en números vermellos. Sí. Non é unha obriga e non sería o primeiro ano que acaba en números vermellos. ¿Qué vendas hay que puedan ofrecer 15 millones de euros en actual plantel? Son tres, que son Javi Rodríguez, Willem Suelder y Lais Moriva. Son los tres únicos jugadores que tienen un valor de mercado que supera o que alcanza esos 15 millones de euros. Parece que por Moriva están dispuestos a Somila a ofrecer unos 20 millones. Creo que es firme candidato a salir porque aparte parece ser que se está moviendo o caso asencia de representación o está a mover, que hay un interés porque se xa unha venta cara por conseguir un gran contrato. Bueno, xa sabemos o que pasa caso xente de representación, aunque a maior parte, non quero meter a todos, pero creo que é un erro que Moriva, digo a nivel personal para él,
0: sí, que atopou que aquí o seu sitio, sí.
1: Creo que necesita ainda polo menos un ano máis de estar a sombra de Claudio e de seguir madurando, que ten 23 anos, non nos olvidemos, é moi novo ainda. Pero a veces las presas, bueno, o que pasó sin ir más luz y con Fer López el año pasado, ¿no? Que todavía estaba muy verde para ir a Premier y así se demostró después. Para Celta no es mala operación, compró 1x6, se vende por 20, pues son 14 millones que gana y seguro que consigue algo no mercado que se aproxime a esas características. Cebas no es lo mismo, pero digamos que un jugador que tenga un nivel similar o de Moriva. Y ven a coste cero. Entonces creo que ahí Ocenta está a hacer las cosas bien. Parece ser, por lo que va a venir también, que va a salir Sotelo en ese centro de campo. Fálase y a intención parece ser que una venda. También me parecería un error que Ocenta se desprendese totalmente de Hugo Sotelo, porque creo que es un jugador que necesita madurar, pero que dentro de estos 2-3 años se aprende conceptos, sobre todo a nivel defensivo, los que tienen que evolucionar, es un futbolista muy interesante para Celta. Entonces espero que salga cedido o vendido con opción de recompra. No sé, alguna fórmula que permita que el día de mañana vuelva a Celta, porque me parece un futbolista muy aprovechable de cara a futuro.
2: No caso de Sotelo, creo que un xogador que ten que ser futbolista no futuro, ahora mismo é un xogador de pelota, move moi ben a pelota, pero evidentemente faltanlle cousas. Eu tamén diría nese cartel de posibles vendas, poría Sergio Carreira, e poría no mercado nacional. Eu creo que dos futbolistas máis aplaudidos por todos os directores deportivos do fútbol español. Creo que unha das revelacións desta liga, xogando ademais na banda esquerda. Creo que a Swiver, que estará tamén no punto de vista de infinidade de equipos, entendo que lle quedaría un ano máis no Celta, sería moi bo para él, sobre todo, e eu creo que Javi Rodríguez tamén vai continuar aquí un ano. A dúbida no caso de Ilaiz é si o Leici tamén ten que levar cartos. Sexa como sexa, si hai 14 para o Celta e ten que repartir con alguna cláusula co Leici, ainda lle vai sair a gañar, creo que unha operación financiera, espectacular. A compra de Ilaix no momento oportuno e a venda despois de aquí dous anos. É un xogador que cando chegou a Vigo tiñamos dudas, acordarvos, era un xogador que estivo na Valencia, que estivo no Getafe, que saía ao campo e o expulsaban os 10 minutos. Bueno, pois con Claudio aprendeu, ten que estar moi agradecido, é un xogador tamén que vai sair de Vigo moi maduro.
0: Última incorporación de Brais Méndez, creen

0: permiten coller e captar intencionadamente visitantes de países determinados. Por exemplo, vamos á Feira do Turismo a Lisboa, porque ali sabemos que os tour operadores que ali están presentes teñen moita incidencia no mercado americano.
1: Sí.
0: Vamos a ter un bo directo. De
1: Porto,
0: Nueva
1: New York, sí.
0: Porto, New York, Santiago, New York, que o de Porto, New York, Hawaii.
1: Sí.
0: Vamos a captar ese público. Os workshops que facemos no ámbito nacional. O ano pasado fomos a Zaragoza e Barcelona. Este ano vamos ir máis pegado a Galicia, máis na franxa noroeste, porque queremos tamén, para determinadas épocas do ano, buscar que isto sexa un destino no que ti te podes achegar en 2-3 días. Así que, xa digo, isto está todo, todo pensado, todo medido. Esas accións que definimos previamente son ben a presencia nas Rías Baixas, perdón, a presencia das Rías Baixas en feiras internacionais, e logo están as campañas turísticas que facemos. A do ano pasado, que por primeira vez na historia o destino Rías Baixas se mostra ao mundo sin aparecer un só metro de praia,
1: sí,
0: era todo turismo interior, foi a máis galardada da historia, onde tivemos premios en Xapón, Estados Unidos, Sudáfrica, e o último que foi en Cannes, que ali competimos, ou bueno, recollemos premios ao mesmo nivel que a UEFA, Emiratos Árabes, Adidas, os grandes. Sí. E este ano, a campaña, que é a tua meta, o teu destino, focada para o turismo deportivo, a semana pasada coñecíamos que xa éramos prata en Nueva York.
1: Sí, sí, increíble.
0: Así que isto pinta ben.
1: Bueno, que proxectos temos de futuro, presidente, ligados ao turismo?
0: Bueno, a descentralización, a desestacionalización, temos proxectos claramente definidos e marcados para que aquí non é ninguna época do ano é mala para visitarnos. Son os 365 días do ano. O ano pasado levamos a cabo un proxecto de praias infinitas que era para atraer desde diversos niveles de visitantes de todo tipo para eso. Ahora, por exemplo, por poñer exemplos, sí, estamos moi volcados co astroturismo. Temos...
1: Iba a preguntarche, xa te mediantache sobre iso, porque ano, un ano o de agosto que vai ser creo que espectacular. Además, temos uns miradoiros aquí preparados xa.
0: Preparados. Nos desde a Diputación fomos os primeiros que lanzamos a nivel de España a creación de puntos de observación en todos e cada un dos concellos. Isto vai ser o 12 de agosto do 26, pero que no 27 vai haber outro eclipse, no 28 outro. E nós queremos deseñar unha ruta, unha folla de ruta para estos 3 anos e os que veñan, convertilo automáticamente nun espazo do cal practicar e a todos os amantes da astronomía, pois que se veñan aquí.
1: Sí. Unha última pregunta, porque sé que xa te reclama, ¿no?, para participar nestos premios de turismo en Rías Baixas. Ano Xacobeo, outro reto que tedes por diante, porque aquí estamos en Baiona, un lugar onde pasa o camiño portugués pola costa, que vai disparado, xa é o segundo camiño máis visitado, e temos tamén o portugués tradicional, que tamén ten unha amplia tradición, con Tui como segundo punto preferido de saída.
0: A nivel de provincia, temos 3 camiños. O camiño portugués, que a súa variante pola costa, que é espectacular, a entrada na Guarda, Oia, ou aquel trociño do Rosal, Baiona, con toda a continuidade que ten por Vigo, Redondela, Soutomaior, chegar a Pontevedra, logo que sigue, a parte do portugués, logo temos a Vía da Prata, que entra por Ourense, xa polo interior da provincia do Camiño de Inverno, que é o único que percorre as 4 provincias de Galicia, o máis recente, pero que é un camiño en toda a súa esencia. Por tanto, temos un marco no que somos auténticamente privilexiados a efectos de ter un produto excepcional. O camiño portugués. Non hai ningún outro que che permita poder aterrar nun aeroporto e empezar a camiñar. Que é moito do tirón que ten eso, aproveitado con todas as xoias desde o punto de vista de natureza, gastronómicas, o sector, que tratan o peregrino como ninguén, que enseguida se sinte na casa, e eso de cara ao Xacobeo 27 e anos vindeiros, pois é unha das fortalezas que temos e que temos que preservar e conservar.
1: Presidente Luis López, moitísimas grazas por convidarnos a esta gala de premios Turismo Rías Baixas que organiza a Deputación de Pontevedra. Un placer.
0: Moitas gracias a vos, porque ademais é un luxo de estar nos primeiros premios Turismo Rías Baixas.
1: Esperemos estar nos segundos, ¿eh?
0: Bueno, estos primeros veñen para quedarse.
1: Ahí estamos.
0: Así que ahí estaremos.
1: Moitas grazas.
0: Grazas a vos.
1: Y queremos seguir conociendo nominados a